khoan ý, khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào ngàn.

mái tóc mây xanh rườm ràng nghi phấn nhị hồng tiết điểm màu dáng y. Cô tay tượng à đầu vấn tóc mây.

thoáng tối lại chẳng nghe sao lưng lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắm hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra